0: Da, da, mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în francez?
3: Ici ne trebuie pers, Urban FM.

0: Am vrut să pun e shout-out for pe Urban FM în Tucnuș asta.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Urban FM-in, dash për Chrome.